0: دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایر وجی زوان ما
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.